Pozdravljeni, drage poslušalke in spoštovani poslušalci tretjega programa, programa Ars. Dobrodošli v našem stalnem sobotnem džezovskem lenarjenju, ki ga bo otvoril sloviti pianist Kenny Barron znano džezovsko balado The Nearness of You. Kenny Barron.

Dramska igralka Tina Resman je interpretirala nekaj odlomkov iz novele Mlekarica Johana, ki jo je napisala Gelč Jontes.